lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Her om dagen tog jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgade og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbas over at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

men deltar ingen kornebakse strekt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slappet nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men hva dunderen gjorde det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært med Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk.

Ja, nå er vi visst på torget, til Gustav var puttet inn, mens vi drøftet ei som gikk fra mannen sin. Jeg sa, kastet alt på torget? Nei, jo nei, så fort det går. Det er nesten så for staden stille står. Bussen startet, og vi pratet, ja, så tjaget bein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av, turen var

plutselig sa han sine: «Vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata. Hva det for noe kluss?» Jeg sa: «Bare ta det tåligt. Det helt alldeles greit at vi på vei til Stokka og for Tveit.» Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften vår stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det kitt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. «Hei, sjåfør», sa jeg. «Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå?» Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på. Vi tre gikk av. Dilta slukkerte hjem i seng. Mens vi nynte dette herrene

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Come take my hand, come walk with me. Let's once again feel harmony.

frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Malcolm McDonald, Steve Highway, Derek Dugan, Charlie George, Kevin Keegan, Brian King, Mike Bailey, Stan Bowles, Archie Gemmill, Francis Lee, Ken Hibbett, Bob Hatton. Ulf legger til rette for en fantastisk lørdag ettermiddag, fullsette tribuner og to lag som må vinne.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, i dag er ikke så veldig langt ifra svenskegrensa, nemlig i Sarpsborg. Og for meg sitter en småbarnsmamma. Under hennes siste svangerskap virket alt som normalt fram til uke 32, men så tydet ultralyden på et vektavvik, og det skulle bli starten på en veldig dramatisk periode. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Hanne Marie Moi.
1: Tusen takk.
0: Vi skal snart høre om din historie om dette svangerskapet, men først skal vi bli bedre kjent med deg, Hanne Marie. Det var ikke så veldig langt herfra du hadde din oppvekst.
1: Nei, jeg har vokst opp her i Sarpsborg, rett på oversiden av Greåker Frikirke, med en mor og en far og en bror, alle fire under samme tak. Og mamma og pappa, de har vært trygge, stabile, gode foreldre, som har elsket oss og gjort oss trygge og lært oss å være selvstendige også. Tatt oss med på mye som har vært gøy og godt. Familieleirer med ungdom i oppdrag har vi vært mange ganger på. Og så har kirken vært en aktiv del av vår hverdag. Mamma og pappa har også et stort hjerte for mennesker som har en annen livssituasjon enn seg selv. Så vi har hatt veldig mange forskjellige mennesker innom på besøk og lært at nestekjærlighet og at alle er verdifulle, det er en selvfølge. Så det har vært godt, og det har preget mitt liv.
0: Du tok tidlig ansvar i blant annet barnearbeid i kirka.
1: Ja, jeg ble utfordret da jeg gikk i 6. klasse til å starte som hjelpeleder i den barneforeningen som jeg da var på nippet til å bli for gammel til å være en del av selv. Så da sa jeg ja til det, og så fikk jeg god backing. Jeg fikk litt sånn passe utfordrende oppgaver som gjorde at jeg måtte strekke meg litt, men det var fortsatt ganske trygt. Og så fikk jeg vokse i oppgavene, og så slutta jeg som nestleder i den barneforeningen da jeg var 19 år. Så da hadde jeg gått min ledervei der, startet der, og så var jeg med i ungdomsarbeidet parallelt med dette, satt i styret og ja, med å ha en mening om hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gjøre det, og ja, hva som var viktig for oss da.
0: For der var det helt naturlig å invitere med venner fra skolen til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og etter hvert så ble det en del fra klassen som hang her i kirka flere ganger i uka.
1: Ja, det var en stor gjeng som var med både på det som het Gnisten og Junior og ungdomsklubben. Det var helt naturlig å ta med folk i kirka som ikke trodde fra før. Jeg tror jeg selv synes at det var så gøy å være her, at hvorfor skulle ikke andre få oppleve det? Den sperra som vi kan kjenne på om at man ikke vil prakke på noen tro og kirke, den var ikke til stede, for jeg tenkte at dette er ikke å prakke på. Dette er jo å invitere til noe som er gøy, og noe som gir liv, og så har jo folk mulighet til å si nei, hvis de ikke vil, eller men de synes ikke det var hverken kjedelig eller noe som helst, de hadde veldig lyst til å komme igjen. Så vi var en stor gjeng her, som gikk her mange år, og veldig mange fra klassen min som stod konfirmasjon her også, som ikke hadde noe forhold til tro fra før. Og noen av de er fortsatt mer eller mindre i menigheten, og mange som ikke er her lenger da, men som kjenner på en slags tilknytning til frikirken likevel. Så det er kult, som kommer hit når det er dåp og andre spesielle anledninger. Så da har vi fått gi noe til noen. Og så har det utformet seg på forskjellige måter hos de ulike.
0: Selv om du hadde vokst opp med barnetroen og fungerte som leder her i kirka, så var det på en nyttårsleir på Grimerud gård som ligger under Hamar, at du ønsker å gjøre troen til din egen. Kan du fortelle hva som skjedde?
1: Jeg husker at jeg sto i lovsangen natt til 1. januar. Da var jeg 15 år, og jeg husker at jeg ble møtt av en kjærlighet som bare var helt til å ta og føle på, som jeg tenkte at dette må være Gud. Og Gud, han vil noe med mitt liv, og jeg vil gi livet mitt til han. Og selv om jeg hadde vært en kristen hele livet, og vokst opp i en god kristen familie, så så fick jag på det tidspunktet ett behov och ett önskan om att på min egen bekännelse ge livet mitt till Jesus, inte för att mamma och pappa trodde på han, men för att jag ville tro och jag ville följa. Det blev starten på ett nytt kapitel. Och så kom jag på videregående och hamnade i en klass där det inte var så väldigt många som trodde. Hade någon gode vänner och särskilt ej som stod tätt samman med mig tro genom de åren, men jag var ganska påverklig från många håll. Så då började jag leva ett slags dubbeltliv, kunde føles ut som, hvor jag var kristen på fredag och söndag och så på musiklinja så var vi på fest på lördag. Och så kan man vara på fest även om man är kristen. Men jag lot inte troa mig på något påverka mig när jag hang med den gängen. Så det blev ett slags dubbeltliv som jag inte liksom tänkte bevisst på att det blev sån, men jag placerade nog Gud i en slags box där jag kunde förhålla mig till han när det passade mig då och på den måten det passade mig. Så kom jag på allt det att ta en DTS när jag var färdig med videregående, hvor jeg skjønte at herlighet, jeg kan jo ikke leve sånn. Det var jo, det ikke det Gud kaller oss til. Gud kaller oss til helhjertet etterfølgelse av han, ikke halvhjertet. Og så fikk jeg på nytt da, gi livet mitt til Jesus og si, jeg vil følge deg med hele meg denne gangen. Ikke stå med en fot i hver leir og føle at man står i spagaten.
0: Hva en DTS?
1: Det en disippeltreningsskole som ungdom i oppdrag har rundt om i hele verden. Så jeg var på en ungdom i oppdragbase i Australia. Og det var kjempefint.
0: Det visste du ikke unna.
1: Ja, men jeg tenkte at hvis jeg først skal gjøre noe sånn her, så kan jeg liksom dra langt og oppleve noe annet enn Norge i samme slengen. Så har vi både reist og lært om tro.
0: Dette med bibelskole må jo gitt mer smak for etter og DTS, men så begynte du på noe som heter SBS. Hva det?
1: Det School of Biblical Studies, som også arrangeres av Ungdom i oppdrag. Og det et intenst år, hvor vi går gjennom Bibelen 5 forskjellige ganger på 9 måneder, men på 5 ulike måter. Da. Så du leser ikke Bibelen fra perm til perm 5 ganger, men du jobber deg gjennom den samme boka 5 ganger på 5 forskjellige måter og skriver din egen bibelkommentar. Og det gjorde jo noe med meg selvfølgelig, for når vi bruker en arbeidsdag mandag til lørdag på å sitte og lese og skrive og tolke, så preger det mitt tankesett og mitt hjerte. Og ja, det var det mest formgivende året som jeg har hatt, tror jeg. Det var et veldig, veldig viktig år. Det var intenst, men det var godt.
0: Og der gikk veien videre til NLA, høyskolen. Det nok ikke alle lytterne som vet hva de 3 bokstavene står for.
1: Norsk Lærerakademi står det for. Før så var det bare teologisk utdanning der, men nå det også lærerutdanning og økonomiutdanning og litt andre ting. Men jeg gikk en bachelor i teologi og ledelse, og så tok jeg en master i teologi og kristent arbeid. Så det var spennende, og da var det godt å ha den SPS-bakgrunnen i bunn, og kunne gå inn i det studiet med den ja, forståelsen av Guds ord som jeg hadde fått med meg på den reisen som hadde vært året før da, og kunne bygge videre på det fra et mer teologisk og faglig ståsted. Så det var en spennende kombo.
0: I studietiden så ble du kjent med en ung mann som heter Markus, så nå må vi ha litt romantikk her. Hvordan treftes dere?
1: Vi treftes på 17. mai faktisk, og da man jo kledd på sitt fineste. Så da jo førsteinntrykket stort sett bra da, for da ser man jo veldig fin ut, og det jo øyet man ser, altså utseende man ser først. Men nei, vi hadde noen felles venner som var bare helt tilfeldig, møttes på samme sted i Slottsparken, og så var vi faktisk invitert på samme 17. mai-fest på kvelden. Da. Vi var invitert til et kollektiv hvor jeg kjente den ene og han kjente den andre. Og så snakket vi en del der, og så syntes han at det var veldig koselig. Jeg syntes også det, men det var han som tok initiativ og spurte om vi skulle träffas igen. Och så träffade vi varandra många gånger och hang en del sammen med vänner och alene I löpa den påföljande sommaren och så blev vi kärster på slutet av den sommaren då. Vi gifte oss I 2018 och nu har vi två barn sammen. Så det fantastiskt.
0: Nå ska vi snart gå in I den tuffaste tida I ditt liv, men för det Hanne-Marie så har du valt en sång.
1: Då ska vi höra för så långt för det en speciellt fin sång I hjärtat mitt. Vi hade den faktiskt I bröllopet I vigelsen var, Markus och jag. Och den säger nog om att Gud har varit med oss fram till idag, men han vill också fortsätta. Och gå med oss I både upp- och nedturer.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og i dag jeg Jørgen Reinersen i Østfold, og jeg snakker med Hanne-Marie Moi, som dagens gjest. Og Hanne-Marie, nå skal vi gå inn i det som du omtaler som den tøffeste utfordringen du har vært igjennom til nå i livet. Når du var gravid med minstemann, Joel, som nå har blitt et år, ble det en dramatisk svangerskap. Alt så normalt ut frem til uke 32, men så ble du innkalt til en ny time hos jordmoren, og den timen skulle du egentlig ikke hatt en gang.
1: Nei, det stemmer, for jeg hadde jo vært hos jordmor bare en uke tidligere til sånn normal oppfølging på helsestasjon, og ved en feil så hadde hun satt meg opp en uke senere. Det skulle vært 4 uker senere. Hun satt meg opp 1 uke senere. Og jeg tenkte, ja, ja, jeg får jo bare gå da. Jeg hadde jo ikke noe tape på det. Kom på sjekk, og hun var jo overrasket over at det var jeg som dukket opp der, men når jeg først var der, så kunne hun jo gjøre de standardrutinene sine. Så gjorde hun det, og fant at magen ikke hadde vokst helt som den burde den siste uka. Og da henviste hun meg til sykehuset for en ultralyd for å se om det kunne være noe. Men hun betrygget meg på at det var sikkert bare en feilmåling. Det var ikke noe å stresse for. Så jeg stresset ikke noe med det, og kom på sykehuset til ultralyd en uke senere, og ble litt overrasket da jeg fikk høre at det var et vekstavvik på 14%, da. Og det er mer enn normalt. Men hun som tok den ultralyden, hun betrygget meg på om at dette her er ikke alt for unormalt, så vi lar det gå en uke til, og så ser vi. Og jeg hadde fortsatt tro på at han kommer til å vokse igjen, dette kommer til å gå greit, og var ikke klar for å bli mamma til en til helt enda. Jeg gledet meg til å bli høygravid og til å føde normalt 2 måneder senere, så jeg ville gjerne ha den tiden jeg kunne få. Og så drar jeg på Frikirken sin lederkonferanse, og på siste frokosten der så kommer en av bønnekjempene bort til meg, og så sier hun at nå opplever jeg at Gud har sagt det samme til meg flere ganger i løpet av helgen, så nå må jeg bare dele det med deg, men jeg tror han vil at du skal vite at han passer på babyen din. Og det synes jeg var rørende. Det var godt å høre det. Og så tenkte jeg ikke at oi, det er kanskje noe gærent. Det tenkte jeg ikke på. Jeg bare syntes at det var fint. Så kom jeg hjem, og dagen etter der så skulle jeg på ny kontroll da, for å sjekke dette vekstavviket. Og når jeg kommer på kontroll, så viser det seg at vekstavviket har utviklet seg til å bli 24%. Så Joel i magen, han hadde ikke vokst noen ting den siste uka. Og det kom som et sjokk, for jeg var ikke forberedt på at noe skulle være gærent. Jeg tenkte bare at disse målingene var feil, eller at han kom til å vokse da. Så da fikk jeg et sjokk, og så ble jeg innlagt der og da på føden. Og det var litt sånn, oi, hva skjer nå? Men selv om det var overveldende, så var det samtidig en fred der, som var veldig spesiell å kjenne på. Fordi når man opplever sånne ting, så er jo, altså barnet man bærer på i magen er jo noe av det mest dyrebare man har. Så det er jo skummelt når ting plutselig er unormalt. Men jeg opplevde likevel at jeg hadde en fred, og det ordet som jeg hadde fått på lederkonferansen bare 2 dager før, det ble utrolig viktig for meg. Fordi jeg visste at Gud passet på babyen min, og da trengte jeg faktisk ikke frykte.
0: Fantastisk. Men den alvorlige situasjonen, den bare eskalerte den?
1: Ja, fordi jeg måtte jo få bli på sykehuset da, og de fulgte med ultralyder for å se hvordan det sto til. Og det sto ikke sånn veldig bra til, og det ble egentlig bare verre og verre for hver dag. Det var nesten ikke fostervann heller. Så etter å ha vært innlagt i 2 døgn, så ble det besluttet at denne babyen må ut. Så da fikk jeg keisersnitt, og så kom Joel til verden med sine 1700 gram. Så han var ikke store karen, og ble lagt rett på nyfødt intensiven. Men det som var så speciellt, det var at den morgen hvor jeg skulle ha det keisersnittet, så hadde jeg fått beskjed om å dusje og gjøre meg klar til operation, og jeg kjente at dette går bra. Dette er det beste. Dette er det beste som kunne skjedd for Joel. Og Gud var til stede der med sin ånd, altså i det rommet. Det var helt til å ta og føle på. Og når jeg lå og ventet på operasjonen, og Markus satt ved siden av meg, så satt Markus og sov faktisk, for han nå hadde så veldig fred, og dette var veldig tidlig på morgenen, så han var litt trøtt også. Men vi hadde begge fred. Så kom vi inn på operasjonsstua der, hvor vi skulle ta keisersnitt, og mens jeg bøyer meg fremover for at anestesilegen skal sette den nåla i ryggen for å bedøve meg fra liv og ned, så påpeker hun at målingene viser at jeg har hvilepuls. Og det var visst litt unormalt å ha hvilepuls når man skulle få bedøvelse for å ha en våken operasjon. Men jeg bare var helt rolig.
2: Sa du at du kjente på Guds fred, eller?
1: Ja, jeg sa at, ja, vet du hva, jeg tror dette kommer til å gå fint, ja, og Gud passer på babyen min, så dette her går bra. Og jeg i trygge hender, dere jo så flinke og vet hva dere driver med, så trenger ikke være redd. Jeg sa noe i den døren, jeg husker ikke ordet, men jeg fikk hele tiden et behov for underveis å fortelle hvor den freden kom fra, både til jordmødre og til leger og andre som var innom og snakket om oss, fordi den var så til å ta og føle på, og det var mange som på en måte undret seg over hvor rolig jeg var som mamma i den situasjonen der da. Så da tenkte jeg at dette her en gyllen anledning til å formidle at Gud finnes, og han bryr seg om oss.
2: Åh, så stort. Lille Jols situasjon var jo verre enn det legerne hadde sett for seg.
1: Ja, de hadde jo sett for seg at han kom til å trenge litt pustehjelp i noen få dager, og så var han nok good to go etter et par uker, så kunne vi få reise hjem. Det er jo ikke noe farlig å være født 700 gram stor og da 7 uker for tidlig. Som regel så går det veldig, veldig fint. Men Joel, han utviklet seg ikke som han skulle. Han trengte pustehjelp i 6 uker faktisk, og sonde var måten å få i seg mat på, og amming det fikk han ikke til, og flaske det var også ganske vanskelig. Så han sleit skikkelig og lå på et sånt intensivrom med 24 timers overvåkning 1-1 da, i 6 uker. Så, og vi visste jo ikke hvor lenge vi skulle være der når vi ble lagt inn. Først så sa de 3 uker, og så sa de 5 uker, og så sa de nei, vi får se, kanskje det blir mer. Og hvis dere skal være her helt til han lærer seg å spise selv, da tror jeg dere må være her helt til sommeren, sa de. Og han ble født 17. februar, så jeg tenkte, det er lenge til. Det blir intenst. Og vi hadde jo en gutt hjemme som bare var halvannet år. Og det å skulle jonglere en baby på sykehuset og en ettåring hjemme, det var intenst. Så jeg og Markus, vi levde litt sånn på skift de ukene der. En av oss var stort sett hjemme, fordi Noah Johan, vår eldste, han gikk ikke i barnehagen. Så en av oss var hjemme, og den andre var på sykehuset. Fordi vi er jo så heldige i Norge at når vi har barn innlagt på sykehuset, så kan faktisk begge foreldrene være hjemme hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig. Og det fikk vi da, og det var fantastisk. Så, men det var krevende å stå med en sånn fot i hver leir, en hjemme og en på sykehuset, og føle at man ikke strakk til 100% noen av stedene.
2: Mm. Det gikk 7 uker før dere kunne reise hjem.
1: Da kunne vi endelig reise hjem med Joel. Da brukte han fortsatt sonde, for han klarte fortsatt ikke spise alt selv. Men det gikk seg til etter hvert. Og vi lærte oss masse om helsefag. Det er jo ingen av oss som har utdanning innen helse, men jeg følte jeg ble en sånn semi-sykepleier for min egen sønn i løpet av den perioden der, og vi måtte lære oss å både legge sonde og gi mat i sonde og alt det, og det var litt stress, men det gikk overraskende bra. Når man må stå i en situasjon som er krevende, så opplevde vi å få styrke til det, og også få hjelp, masse hjelp fra venner og familie. Så det var utrolig godt. Jeg har aldri kjent oss så elsket før, tror jeg, som vi gjorde I den perioden der, hvor folk virkelig stilte opp med både det ene og det andre praktisk og med sin tilstedeværelse. Så det var godt å se hvor mange vi har rundt oss som bryr seg.
2: Herlig. Det at denne bønnekvinnen delte den hilsen til deg at Gud vil du skal vite at han passer på babyen din. Hvilken betydning hadde det for deg gjennom denne perioden?
1: Det hadde en helt enorm betydning. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det hvis jeg ikke hadde fått det ordet på forhånd, og det visste sikkert Gud også at jeg trengte å få det ordet. Jeg en ganske sånn avslappet person. Jeg stresser ikke veldig fort med ting, men selvfølgelig en sånn her situasjon, uansett hvordan du vrir eller vender på det, og hvordan man som person, jo krevende. Så det å få det ordet, og å få kjenne at Guds tilstedeværelse var så til å ta og føle på, det var helt avgjørende for meg, tror jeg, I den perioden. Markus, jeg hadde en litt annen opplevelse av det. Han syntes det var mer krevende, hvordan kunne Gud tillate at dette skjer, ikke sant? Hvorfor griper ikke Gud inn? Eller hvorfor grep han ikke inn, sånn at Joel kunne vokse som normalt I magen? Og alle de spørsmålene som vi kan stille oss når ting ikke går sånn som det burde gå, da. Men samtidig så må han på en måte stå I de spørsmålene og på en måte han strevde ikke med troen, men han fikk noen spørsmål til Gud som han måtte virkelig gå liksom noen runder med da, for å finne svar på. Og midt oppi det så fikk vi tilbud på sykehuset faktisk om å få prate med en psykiater, for det kan man få når man står I sånne situasjoner. Og så var hos psykiateren kristen. Og det var jo helt fantastisk, altså å få en kristen psykiater til å kunne snakke om opplevelsen vi hadde, fordi troa var en så utrolig sentral del av det, av den freden og av den måten vi på en måte gikk inn I dette på da, og taklet det på. Og det å kunne få snakke om våre ulikheter I møte med tro sammen med en psykiater som også hadde det medisinske faglige liksom med seg, det var en gave altså, og hun kunne betrygge oss med at det veldig normalt at man reagerer forskjellig og at det ikke noe farlig å stille spørsmål ved en sånn viktig trosspørsmål når man opplever kriser, at det helt normalt og at ikke det truende på noen måte, og det var veldig godt for meg å kjenne på, fordi at jeg tenkte jo at ja, men det jo ikke Gud sin feil det her, Gud jo med. Han står jo med oss I dette. Så kunne vi få stå I dette sammen, men med litt ulike vinklinger på det, rent sånn trosmessig. Og så fikk Markus lande etter hvert. Og da landet han kanskje også på et sterkere sted I sin tro enn før denne situasjonen oppstod. Så det har vært en berikelse faktisk for vår tro å få oppleve denne situasjonen og Guds tilstedeværelse I den.
0: Kjære lytter, det programscenen Dette mitt liv. Du lytter på det, Hanne-Marie Moi, som dagens gjest. Dramatikken var ikke over I Jols liv. Da han var 4 måneder gammel, oppstod en ny dramatisk situasjon som kunne ende fatalt. Dette skal vi snart snakke mer om, Hanne-Marie, men først har du valgt en sang til.
1: Ja, og da har jeg valgt Stor din trofasthet. For det var det vi opplevde på sykehuset.

0: Nå er det programsendt Dette mitt liv som på lufta. I dag er jeg, Jørgen Reinersen, i Sarpsborg og møter Hanne-Marie Moi, som gjest. Og etter et svært dramatisk svangerskap som endte godt, begynte jul og sprutgulp på selveste 17. mai, og det skulle vise seg at det skulle være meget alvorlig. Du må ta oss gjennom hva som skjedde.
1: Ja, gulp i seg selv er jo veldig, veldig vanlig når det kommer til babyer, altså det er jo det de holder på med. Men han sprutgulpa, sånn at sonden og alt som var i magesekken kom opp i stor hastighet. Så det var litt vel. Og da kontaktet vi sykehuset da, som ga oss noen råd på hva vi kunne prøve. Og ingen av de rådene fungerte. Så etter noen dager med sprutgulp, hvor han og ikke fikk i seg nok næring, så fikk vi beskjed om å komme inn for en sjekk for dem. Tenkte kanskje det noe feil med lokkemuskulaturen eller med spiserøret, eller la oss se på det med ultralyd. Og så ser de på det med ultralyd og finner ingenting. Alt er som det skal. Det er ikke noe grunn for at han skal sprutgulpe. Men hun som tar den ultralyden, hun fortsetter å sjekke nedover i mageregionen når hun først har han der, og finner det som er symptomer på en alvorlig tarmsykdom som kalles for NEC. Og du må ikke spørre meg hva NEC står for det er for vanskelig for meg å uttale. Men den sykdommen gjør er rett og slett at luftlommer i tarmveggen gjør at en del av tarmen starter å rotne, sånn at den dør da til slutt. Og da faren er jo selvfølgelig at tarmen sprekker, og at det som er i tarmen kommer ut i buken. Og det er livsfarlig. Og dette er en sykdom som er sjelden, men som kan oppstå hos premature barn før de når termin, hvis ikke jeg tar helt feil nå. Men Joel, han var jo 4 måneder på dette tidspunktet, så han hadde jo passert termin med god margin. Så det var ingen grunn til å mistenke at han skulle ha denne sykdommen. Men symptomene som ble vist på ultralyd, de var overbevisende på at dette er nok trolig den sykdommen. Og det sprutgulpen hadde ikke noe med det å gjøre. Det var ikke noe link der. Sånn at den sykdommen ble oppdaget, det var jo tilfeldig da, ifølge legen, og jeg mener at det er ikke tilfeldig at de oppdager en så alvorlig sykdom før den har blitt skikkelig alvorlig. Det var Gud som jeg tror ville redde Joel fra å ja, bli skikkelig, skikkelig syk. Så vi sendes til Rikshospitalet med en ambulanse i huvehast, og det kom jo som et sjokk på meg, fordi vi var jo på sykehuset for å sjekke ut litt gulping liksom. ikke for noe alvorligere enn det, og ender altså opp på barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet i tilfelle operasjon da. Han var så liten fortsatt på det tidspunktet at de opererte ikke så små barn på Kalnes sykehus i Østfold, så da måtte vi være der. Og jeg kjente i ambulansen på vei til sykehuset at Gud passer på babyen min. Og den samme freden som jeg hadde kjent på operasjonsstua når jeg tok keisersnitt, og på ukene vi var innlagt på sykehuset, den var tilbake. Jeg var sikker på faktisk at dette kommer til å gå bra. Så kom vi på Rikshospitalet, og de starter en heftig antibiotikakur som skulle ta kverken på det, forhåpentligvis, i tillegg til tarmhvile. Altså Joel fikk ikke mat, han fikk bare væske intravenøst. Det var mye grining da, stakkars, en liten baby som ikke får mat, det er jo hjerteskjærende. Men han fikk ikke mat på et døgn, og fikk denne antibiotikakuren da. Og et døgn senere så sjekker de tarmen på nytt med ultralyd, og alle symptomene på nekk var borte. Og han kunne erklæres frisk etter noen dager med gjentagende undersøkelser som viste det samme. Og det var et bønnesvar, og det var et under. Altså her kunne vi endte opp med at Joel ble alvorlig syk, og vi ville kommet inn på Kalnes, og legene hadde ikke mistenkt sykdommen, fordi han egentlig var for gammel for å ha den. Og så i stedet for så blir den oppdaget ved en tilfeldighet, fordi han gulper, noe de fleste babyer gjør. Så det var jo bare ja, et Guds under hele greiene, og en opplevelse som vi tar med oss som en, ja, igjen en berikelse for vår tro da, og om hvordan Guds trofasthet er gjennom ja, hele livet. Og vi har tro for at Gud fortsetter å passe på Joel. Det har vært mange ting som legene underveis i Joels sykehusopphold oppdaget ved det de mente var en tilfeldighet. Som jeg tenker at dette er ikke tilfeldig. Alt dette kan ikke være tilfeldig, fordi det blir for mange tilfeldigheter til at jeg tenker at det er tilfeldig. Da er det hele Gud som virker til fordel for Joel. Og det har vært fantastisk å være vitne til.
0: Nå har det gått noen måneder siden dette skjedde, og du har fått litt mer på avstand. Vil du si at det dere har gått igjennom har formet troen på noen måte?
1: Selvfølgelig skulle jeg ønske at Joel var foruten alle disse situasjonene, men når det nå tross alt har gått bra, og vi sitter her med et friskt barn, så er jeg jo takknemlig for at vi har fått se Guds trofasthet gjennom en vanskelig situasjon i livet. Og det at Gud tillot dette skje, ikke sant? Det var jo det Markus syntes var vanskelig, hvordan kan Gud tillate at dette skje, men fortsatt lander i det at ja, men Gud er fortsatt god. Gud er fortsatt god. Selv om vonde ting rammer oss, så er Gud fortsatt god. Og han er fortsatt trofast. Og det å på en måte få oppleve det, på den måten vi gjorde, det har vært en berikelse til livet og til vår tro, som jeg faktisk er takknemlig for at vi har opplevd. Og som jeg håper kan være til oppmuntring for de som hører det.
0: Jeg er ikke i tvil om at dette og med lytternes hjerter. Jeg vil også spørre deg, det sitter kanskje mennesker i dag som har en utfordrende livssituasjon. Har du noe til dem?
1: Jeg tenker at det som ble viktig for oss, det var å ikke klandre Gud for det utfordrende som skjedde. For det er ikke Guds feil at vi opplever vonde ting. Og så kan vi jo stille oss spørsmål med hvorfor tillater Gud at dette skjer? Og det får vi ikke svar på. Men midt i at det skjer, så er Gud trofast, og han er til stede. Og det er han, om vi merker det eller ikke, om vi kjenner den fysiske freden på kroppen som jeg gjorde ved å ha hvilepuls gjennom en lang periode, eller om vi går med høy puls og lurer på hvor er Gud hen, så er Gud til stede. Det som ble utrolig viktig for meg i den perioden der, det var å lese Guds ord. Altså ingenting annet, altså jeg fikk ikke noe ut av å se på serier. Det ble ikke oppbyggelig på noen måte, og jeg trengte den oppbyggelsen jeg kunne få, og den fant jeg i Guds ord. Og jeg opplevde å få en fred som overgår all forstand, sånn som Guds ord sier at den freden vi får fra han er. Og det bærte oss igjennom det som var vanskelig. Det tok ikke bort det vanskelige, men det bærte oss igjennom det, og så står vi styrka på andre siden av det. Og det er godt.
0: Kan du også tenke deg å bli en bønn for lytterne?
1: Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er til stede i våre liv. Uansett hvordan det ser ut og hva vi går igjennom, så er du der. Og jeg bare ber Gud om at du skal komme med din fred hos dem som kjenner på uro, at du skal komme med din tilstedeværelse hos dem som kjenner at du eller dem er fraværende, Jesus. Kom og vær nær, og kom og berør oss, og la oss få vite og erfare at du er god. Uavhengig av vår omstendighet, så er du god. Du ikke god på grunn av det du gjør, men du god på grunn av det du gjorde, da du døde på korset for oss. Hjelp oss å la det være en sannhet som får bo i våre hjerter, som vi kan få leve utifra, uansett hvordan livet ser ut og hva vi opplever. Må du velsigne hver enkelt lytter i dag, Jesus, og la de få kjenne at du nær.
0: Amen, amen. Hanne-Marie Må, hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Det har virkelig grepet våre hjerter. Jeg vil jo bare oppfordre lytterne også til å stå med i bønn fortsatt for Joel i tida fremover. Må Gud virkelig velsigne deg, din familie, alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk.

Kjære, kjære lytter. Det du har fått høre i dag er både sterkt og gripende. Hanne Marie har delt om de tøffeste tidene hun har vært igjennom i livet. Vi kjenner ikke deg, og vi kjenner

som mål i våre liv, og det var synd. Derfor sendte Gud sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til denne verden, for at han ved sin død oppstandelse skulle gjøre det mulig for oss å bli løst, frelst og fri, og bli reddet for evigheten. Evangeliet er enkelt, kjære venn. Det er bare en måte man kan bli frelst på, nemlig ved å ta imot Jesus Kristus som sin personlige Herre og Frelser. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så jeg vil oppmuntre deg til å åpne ditt hjerte for Jesus. Du kjenner kanskje at han banker på din hjertedør akkurat nå. Ingenting er større i dette livet enn å få fred med den levende Gud. Så om du ønsker det, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og min Frelser i livet. Takk Gud at jeg nå er ditt barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som ba denne bønnen. Du har tatt den viktigste avgjørelsen i livet. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli del av et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller via vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Her finnes også en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast. Så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. Til slutt i dag skal vi høre Camilla Amundsen sin sang «Kom hjem». Og jeg vil oppmuntre deg til å sette deg godt til rette, senke skuldrene og lytte til denne nydelige sangen. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goosen. Hyggelig at du med og lytter på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 25 i vår herrens år 2026. Og vi starter det hele med artistene Tom Russell og Iris Dement. Og sangen som de skal fremføre heter Love Abides, og det Tom Russell og Iris Dement fra en samlingssede som heter The Man From God Knows Where. Tom Russell hovedartist, men han har mange flere artister med på denne samlingsseden.

sangen Love Abides vi hørte her, som åpnet Country Gospel-teamen uke 25 med artistene Tom Russell og Iris Dement. Love Abides var det vi hørte. Nå kommer Don Francisco. Give your heart a home. Vær så god, Don Francisco.

hørte dere sangen Give Your Heart a Home, og det var artisten Don Francisco vi hørte her. Johan Sigvardsson, det artisten som klart å spinne rundt i CD-lomma her. CD-en jeg har foran meg heter Från Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis står det på den genren som på musikk-CD-en der. Johan Sigvardsson kommer med Green, Green Grass of Home.

Det var Johan Sigvardsson vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson fremførte Green Green Grass of Home. Før vi går videre på spillelista så vil jeg lese et dikt skrevet av Marit T. Hardeberg Svensen. Det hentet fra en bok hun har gitt ut, God nok, en pensumbok I livets skole. God nok. Du god nok, selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok, slik som du Du god nok når du kommer andres hjerter nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt, hver morgen, hver kveld. God nok. Neste artist Don Gibson. Hide Me, Rock of Ages, kommer nå.

Det var Hide Me, Rock of Ages med hørte her med artisten Don Gibson. Nå kommer Janne og Merete og en kjent artist Vernon Oxford. Janne og Merete, Vernon Oxford kommer med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven?

Janne og Merete og Vernon Oxford vi hørte her med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete og Vernon Oxford. Før vi går videre på spillelista så har en viktig beskjed og melding til dere lyttere. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser og redningsmann, Messias, han sa dette en gang. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner. Og så sa Jesus også en annen anledning, han sa at Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far, Gud i himmelen, uten først gjennom meg, altså gjennom Jesus. Jesus er der med åpne armer. Han ønsker at du tar imot den gave fra korset når han døde på Golgata kors, spikret fast og sonet din straff i stedet for du, som du for egentlig fortjente, men han tok din straff og din synd og skam på seg. Han ønsker bare at ditt hjerte tror at Gud reiste deg opp de døde den tredje dag, og han lever i dag, og din munn bekjenner at Jesus er din redningsmann og din herre og frelser og mester. La oss sammen bekjenne vår kristen tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag. For opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndens forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Og Johannes 3,16 sier det slik, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fordapt, men få evig liv. Si ja til Jesus i dag eller i kveld, kjære lytter. Det vil du aldri, aldri noensinne angre på. Da arver du evig liv etter dette livet her på jorden. Det er et løfte fra Gud, Jesus og Helligånd, til deg som lytter. Vi fortsetter på spillelista nå. Her kommer Don Rigsby med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Vær så god, Don Rigsby.

Ja, det var Dan Rigsby vi hørte her med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Neste artist det Miriam. Her kommer hun med Streets of Heaven. Miriam.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgon. Johan Sigvardsson med sangen Hans omsorg. Doyle Lawson kommer med sangen I want to live so I'll be ready. Varsågod, Doyle Lawson.

Ja, det var Doyle Lawson vi hørte her med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Neste CD, den heter Anne, de første og største hits. Og det artisten Anne Gadegaard fra Danmark, og her kommer hun med sangen Du ikke alene mer, Anne Gadegaard.

ja til han. Han vil redde deg fra fortapelse og gi deg evig liv. Jeg ser at raser går på tida vår. Vi har cirka 10-12 minutter igjen. Og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter en 5-6 minutter igjen. Da ønsker jeg bare å si takk for følge. Ha en fortsatt god sommer. Og vi høres igjen på lufta om en uke på FM DAB+, eller nettradio akkurat her på din favoritt radiostasjon. Welcome back and see us now you're here. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lytter. Vi skal høre på Ed Bruce, Tougher Than Nails, helt mot slutten her.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 5,9, 5,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

the point. We're the

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann. I'm the invisible.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.